Oliver, ئەم گەیشتم باڵیە خەلەکەمە یا ئیرۆ و ئە ژولیانە بۆرە بووم بریاراتیە و دلال و بنداما من هەیە خەلەکە کەدن و بشە دویەمین لەسەر باژارێکێ بن لە شامێ لە پارێزگا